0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт шүп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы ба мұды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда, дейқаншылық дорысы жасақ, доры тәркебе мейведі қиып қалады. Мән лауанғы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
3: Өй,
1: лауан.
3: 卡斯姆大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。kızım, менің гипімді тәржім қып беріңчі. Мейвелер бұндақ болса, 20 yıldan көпірек аққызған тәрім бекарға кетеді. Дейқаншылық дорыларын ішлесем, қалдық қалып қалыштын әнсіреймен. Өзіміз есекмі қатыржан бола алмаймен. Сатсақмы, юрташлағы юз келенмейміз. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bek kattı.
2: Vey, Wang 叔叔您好，我爸爸说，他辛苦这大半年，就怕汗水白流了。现在树上有虫子，用农药吧，怕有残留，自己吃着也不放心。卖出去吧，那样的事情肯定不能干。不用吧，这果子全灰了，真愁人。
3: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。
4: 大大，王大哥，大等是安斯姆孙，曼哈子了巴来带都。
1: 啊，不罗点噻，今儿个子们不是毛沃特兰奥特维特嘞。
5: 卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
1: 来来，老王，我在这儿。
5: 我看看果树情况。
1: 好好。
5: 我当多大声呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病？看你一惊一乍的。
1: 老王穷些么钱，咱们都可是吗？
4: 大大，王大哥，俺这个看起来穷些钱，咱们俺俺这个奥托尔库特外有本马这个吉斯利干。Чоң іш емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
1: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Уа кәнчі тәй бұдай жерла. Да шоңде,

0: 今天的双语文化方板块，我们来说说为什么说治虫不如防虫。
1: Бүгінгі қош тіл мәдениет көтісі сәйіпімізді зыраетлердегі зияндаш хашаратлар тоғырсыды сөзләп беріміз.
2: Вей шама шо, чы чоң бұру фаң чоң. Чың ру, чы бің бұру фаң бің іян, чы чоң бұру фаң чоң. Фаң чоң 就是在发生害虫大量造成危害以前采取措施。使害虫种群数量较稳定地被抑制在引起作物损害的数量水平之下，采取物理、生物等防治措施，稳定、持久、经济、有效地控制害虫的发生，以及避免或减少对生态环境的不良影响。防虫为治本之策，而治虫指害虫大量发生时采取喷洒农药等措施控制害虫的危害。表面上害虫已经被消灭，但实际上农作物已经减产并存在农药残留的风险。这样的措施往往防治成本高，效益低，影响生态系统平衡，为治标之举。
3: Nemi üçün hasharat yoqitishni hasharatdan mudofiya ko'rganga yetmaydi deymiz? Kesalni davolash kesalning oldini olishga

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыналарғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ван Син Ао.节目策划哈尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。